Po vetë shkëm këllë sa të usmëm lësë samë në të ngari Atë në se usmëm kemi më lësë një një rok Gjumë më hipo për samë në ngari këpëlan të rosa Mësë i lëngu bunga në kësa